0: отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като Музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
1: А да, Шекспир минто Ингланд, Сент Полс катедрал.
0: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
2: Европско вече, вече Европска уния, вече Европе. Збунюче, за не? Свата вече имају готово исти назив. Но чиме се баве и како их разликовати? То ćete дознати у овом подкасту. Почнемо с Европским вечем. Ово вече состављено је од европских челника, односно пресједника држава или влада свих држава чланица Европске уније. То значи да су његови чланови међу осталим Њемачки савезни канцелар, Француски пресједник и Хрватски премјер, али и пресједник Европске комисије. Свака држава чланица у Европском вечу има једнако право гласа. Европско вече има и својег пресједника, који се бира на мандат од 2,5 године и не може обављати више од 2 узастопна мандата. Од 2024. На тој функцији Антонио Коста, бивши премјер Португала. Европско вече састаје се најмање 4 пута годишње како би одредило опчи политички смјер и приоритете Уније. Оно нема овласти за преговарање ни доношење европског законодавства. Његова је улога анализирати проблематична питања и дати смјернице о томе које мјере треба подузети. Усто, Европско вече ступа на сцену у случају непредиђених догађаја и криза. Nedavni su primjeri rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, Brexit i financijska kriza. Europsko vijeće također imenuje visoke dužnosnike Unije, kao što su predsjednik Europske središnje banke, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te predsjednik Europske komisije. A sada, kako zapamtiti što je Europsko vijeće i ne brkati ga s druga dva vijeća? Poslužite se ovom frazom. Europski čelnici predvode Europsko vijeće. Europsko vijeće dijeli zgradu u Briselu s Vijećem Europske unije. Vijeće Europske unije zaduženo je za svakodnevne zakonodavne poslove. Poznato je pod nazivom Vijeće ministara, jer je sastavljen od ministara iz svih država članica. To znači da se ministri nadležni za određeni resor sastaju u Vijeću Europske unije kako bi oblikovali europsko zakonodavstvo. Naprimjer, ministri gospodarstva i financija sastaju se kako bi raspravljali o financijskim pitanjima, a ministri pravosuđa bave se pravosudnim temama. Njihovim sastancima predsjeda ministar iz države članice koja u tom trenutku predsjeda vijećem. Predsjedanje vijećem svakih 6 mjeseci preuzima druga država članica. Vijeće Europske unije pregovara o europskom zakonodavstvu i donosi ga u suradnji s Europskim parlamentom. Te dvije institucije također donose proračun Unije. Kako lakše zapamtiti naziv ovog vijeća? Jednostavno je. Samo ovo vijeće u svojem nazivu ima Europsku uniju, a uz to ima i drugi naziv, Vijeće ministara. Taj drugi naziv opisuje njegov sastav, jer ga čine ministri iz svih država članica. A sad razmotrimo Vijeće Europe. Vijeće Europe je zasebna organizacija i nije institucija Europske unije. Ima čak 46 država članica, znatno više nego Unija. No svih 27 država članica Unije ujedno su i članice Vijeća Europe. Uz njih tu su još Ujedinjena Kraljevina, Turska, Liechtenstein, Švicarska i mnoge druge. Vijeće Europe osnovano je 1949. i najstarija je međuvladina organizacija na svijetu. Smješteno je u francuskom gradu Strasbourgu, gdje je i službeno sjedište Europskog parlamenta. Dapače, parlament je prije održavao plenarne sjednice u zgradi Vijeća Europe, zvanoj Palais de l'Europe, odnosno Palač Europe. Kasnije se preselio u svoju zgradu, koja je s ovom povezana mostom. Vijeće Europe bavi se zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, a ima i svoj sud, Europski sud za ljudska prava. Njemu se građani mogu obratiti ako smatraju da im je država prekršila prava ili ograničila slobode. No žalbu mogu podnijeti tek nakon što iscrpe sve pravne mogućnosti u svojoj zemlji. Kao matična institucija Europskog suda za ljudska prava, Vijeće Europe prvenstveno nastoji spriječiti kršenje ljudskih prava, što čini donošenjem konvencija. Konvencije su međunarodni pravno obvezujući sporazumi. Prva konvencija Vijeća Europe bila je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je polazište njegovih aktivnosti. Potpisale su je sve članice Vijeća, a u njoj su navedena prava i slobode građana koje treba štititi. Vijeće Europe prati situaciju svojim članicama i izdaje preporuke za ispravljanje nedostataka u raznim područjima, kao što su korupcija, rasizam, sloboda govora i slobodni izbori. A kako razlikovati ovo vijeće, koje nije dio Europske unije, od ostalih vijeća? Europa u njegovu nazivu je geografski pojam, odnosno ime kontinenta. Dakle, ovo vijeće jedino je s imenom kontinenta u svojem nazivu i ima više članica nego Europska unija. Ponovimo još jednom ono osnovno o vijećima. Svako od njih ima svoje funkcije, na primjer određivanje političkog smjera, donošenje zakonodavstva ili zaštitu ljudskih prava. No samo su dva od njih institucije Europske unije, Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Vijeće Europe zasebna je organizacija, ali s Unijom dijeli temeljne vrijednosti. I institucije Europske unije i Vijeće Europe čuvari su dobrobiti Europljana, a povezuju ih i povijesne veze. Vijeće Europe nije samo dijelilo svoju vijećnicu s institucijom Unije. Upotrebljava i istu himnu i zastavu kao simbole jedinstva. Usto, ove organizacije dijele i brojne zajedničke ciljeve, među ostalim i mir i jednakost u Europi i svijetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
3: Imagina o seguinte cenário. É o início de uma semana agitada. Organizou tudo, planeou as suas refeições, fixou o seu orçamento e comprou todos os bens essenciais. Bem, quase todos os bens essenciais, porque se esqueceu de uma coisa, os produtos menstruais. Não são dispensáveis ou baratos, nem estão sempre disponíveis. Para milhões de mulheres e raparigas menstruadas em toda a Europa, aceder-lhes é uma luta de todos os meses. A pobreza menstrual é isso mesmo, o acesso insuficiente a produtos e instalações de higiene menstrual. E embora possa parecer um problema individual, é mais complexo do que isso. Está a ouvir Subir a Parada Legislar Melhor. Neste episódio vamos descobrir o que a UE está a fazer para combater a pobreza menstrual. A pobreza menstrual é a falta de acesso à proteção menstrual segura e a preços confortáveis. A pobreza menstrual é a falta de acesso à proteção menstrual segura e a preços confortáveis, a instalações de higiene menstrual e a informações sobre o tema. Trata-se de um flagelo muitas vezes ignorado que afeta cerca de 10% da população menstruada, nomeadamente as mulheres e as raparigas de famílias com baixos rendimentos, os sem-abrigo, os refugiados, as pessoas com deficiência e as pessoas transgénero, não binárias e intersexuais que têm o período. A pandemia de Covid-19 só veio agravar a situação. Os confinamentos e as restrições à circulação perturbaram as cadeias de abastecimento, tornando os produtos menstruais mais escassos em algumas zonas. Um aspecto frequentemente desconhecido da pobreza menstrual é o seu impacto no ambiente. A maioria dos pensos higiênicos contém até 90% de plástico, o que significa que podem demorar entre 500 e 800 anos a decompor-se. Os tampões têm frequentemente aplicadores de plástico e por vezes vêm em embalagens de plástico individuais. A produção de plástico associada e a eliminação inadequada de produtos menstruais convencionais e descartáveis estão a causar poluição e a encher os aterros sanitários. Outra grande preocupação relacionada com a pobreza menstrual é a tributação. Não existe, não é, uma taxa uniforme de IVA para os produtos menstruais. Muitos países tributam fortemente os produtos menstruais, tratando-os como um artigo de luxo e não como bens de saúde essenciais. É o chamado Imposto sobre os Tampões. Em 2022, a União Europeia alterou a Diretiva IVA para permitir que os Estados-membros apliquem taxas de IVA reduzidas ou nulas aos produtos de higiene menstrual. Antes desta reforma, a taxa mínima de IVA aplicável a estes bens era de 5%. A reforma permitiu aos governos nacionais classificar os produtos de higiene menstrual como bens essenciais e não como artigos de luxo. Embora a Diretiva IVA da UE permita agora taxas nulas para os produtos menstruais, não exige que os Estados-membros as apliquem. Assim, com muitos países a registar atrasos nos seus esforços para reduzir o custo dos produtos de higiene menstrual, as pessoas em maior risco continuam a debater-se com dificuldades. Embora a pobreza menstrual não seja uma prioridade explícita nos programas de financiamento da UE, alguns fundos apoiam indiretamente iniciativas relacionadas. O programa Erasmus+, por exemplo, financiou projetos como o Empowerment Through Menstrual Health Education, capacitação através da educação para a saúde menstrual. Este projeto envolve organizações da Lituânia, Polónia e Espanha. O seu principal objetivo é partilhar experiências e métodos de trabalho com jovens em risco de exclusão ou com deficiência. Centra-se também na compreensão da exclusão menstrual, na promoção da saúde ginecológica e no desenvolvimento de campanhas sociais eficazes. Programas como este têm um impacto real e concreto, mas permanecem isolados e não fazem parte de um regime específico da UE contra a pobreza menstrual. O Parlamento Europeu tornou-se uma força ativa no reconhecimento da pobreza menstrual como um obstáculo à igualdade de género e à plena participação na vida social e económica. Numa resolução de 2021, o Parlamento adotou uma posição clara. Primeiro, instou os Estados-membros a combaterem a pobreza menstrual, assegurando a disponibilidade de produtos menstruais gratuitos para quem deles necessite. Segundo, o Parlamento criticou o imposto sobre os tampões e incentivou todos os países da União a aplicarem taxas de IVA reduzidas ou nulas aos produtos menstruais ao abrigo da Diretiva IVA da UE. A pobreza menstrual foi também tratada durante a sessão plenária de fevereiro de 2026, quando o Parlamento Europeu aprovou o seu relatório sobre o desenvolvimento de uma nova estratégia da UE de combate à pobreza. O texto refere à pobreza menstrual na sequência de propostas apresentadas pela Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros do Parlamento. A votação é mais um passo rumo ao reconhecimento de que o acesso a produtos e instalações de higiene menstrual faz parte da luta mais ampla da UE contra a pobreza e a exclusão social. A pobreza menstrual não é apenas um assunto da esfera íntima. Diz respeito à igualdade de género, à saúde e à dignidade. Quando alguém falta à escola ou ao trabalho porque não consegue gerir o seu fluxo menstrual, saímos todos a perder. O Parlamento Europeu colocou o tema na agenda política, mas uma verdadeira mudança exige ação, a nível da UE, nacional e local. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
8: E poi cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
10: Adesso arrivo, non rompere!
9: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
10: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
9: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
10: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Tre città. Una sola voce.
5: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Jis yra visur. Jūsų automobilyje. Namuose. Mobiliajame telefone. Kas tai? Žinoma, kad radijas. Vasario 13-ąją švenčiama pasaulinė radijo diena. Dabar trumpai papasakosime apie šią ištikimą žiniasklaidos priemonę, kuri net išgelbėjo Eifelio bokštą. Radijas atsirado 19 amžiuje, kaip vienas po kito sekusių technologinių išradimų rezultatas. Iš pradžių amerikietis Samuelis Morze išrado telegrafą. Vokietis Heinrichas Rudolfas Hercas atrado radijo bangas. O galiausiai 1899 metais italas Guglielmas Marconis radio bangomis atliko pirmąją transliaciją tarp Anglijos ir Prancūzijos. Pačioje Prancūzijoje pirmoji radio laidos transliacija įvyko 1921 metų gruodį iš Šeifelio bokšto. Šiai transliacijai buvo pasirinktas koncertas. O tik keleri metai iki šio įvykio Eifelio bokšto vos nenugriovė. Taip tikrai. Eifelio bokštas buvo inauguruotas 1889 metais Paryžiaus pasaulinės parodos proga. Tuomet buvo numatyta po 20 metų jį nugriauti. Tačiau jį išgelbėjo tai, kad jis tapo milžiniška radio antena. Beje, įtaisius 12 metrų ilgio antenas, jis tapo dar aukštesnis ir dabar siekia 324 metrus. Bet grįžkime prie radijo. Kai kurie iš jūsų galbūt prisimena pas močiutes matytus didžiulius radijo imtuvus. Tranzistoriai atsirado po antrojo pasaulinio karo. Dabar radijo galima klausytis visur. 20-ojo amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais pereita prie skaitmeninės sistemos, o FM bangos užleido vietą skaitmeninėms ir palidovinėms radio transliacijoms. Šio tūkstantmečio pradžioje atsirado tinklalaidės ir internetinės radio stotys. Taigi, bėgant laikui, radijas kito. Jis yra puiki priemonė išreikšti žmonijos įvairovę, ir taip pat yra demokratijos tribūna. Radijas tebėra labiausiai pasaulyje paplitusi žiniasklaidos priemonė ir būtent dėl šios priežasties Europos parlamentas taip pat nusprendė kurti savo radio laidas. Be kita ko, jų galite klausyti svetainėje europarl.audio.